0: Nazareth ne Yesu Kristo din mu na yabɔ empire.
1: Asempa FM
0: 0244744204. Obetumi asende prayer request e de aba. Obetumi asende prayer request e de aba. Ana obetumi afre yen soso. Otini ni mpa gbe mo den.
2: Eye ni o ma bebre.
0: E fe so na kasa fe yin.
2: O fe mi te slam ti fe fi sikula.
0: Bi slam ti mpa cho mo anu nko. Ye bre ni so anti ya bo ni tofa.
2: Ye nyo ku pa ho de. Se nyo ku pa mbu a me ni mu ma no ni le ni ye yu be ti ya en to ye so. A ki si anu o de ma. O be di do ma e me bi be si ni ni wo. Na ni se mo
0: ye. E wa de bo mpa ye o Yesu din mo. E ma wa funa se. Ma uban bon tom so, ye di yesu mo jane she won so. Obedi domu en shira, enye wom chefa. Se de o ye ma no no, wabu swin di ense mo no, e wadi ye mo sa, e wo yesu di mo. Amen. E wadi shira to so. O tini ni mpa ywe mo di. Pache e fro se naka se fri. E fro se. Hey, Jonah. Jona me kase bo nsu na mere wo.
3: Dali papa me.
0: Ah, bo su bia su tu me mere wo.
3: Dali dali.
0: Empato kasa me enko.
3: Aba wo su nyakopon
0: shi ampesu. O nsira won susu.

ena ekoko ye nothing. Inti ena yesi nkonwe yin. Yebe tuwaso na fe yashe the reason why inti ya. All or nothing no. Ye koko yi nothing. Nese se de ase kre na na na na na na na sune sune sune sune. Eki ke kwe yu. Anshen ya na se gana ye qualification e dia em mabiem. Inti anope yebe di hun koma ye pa. Ne ye timi akoye nim. Medikani tumenim eda enua. Sir, yeah, open heart surgery.

mano so kakra da na ko so na auto auto ayento dia dia awa fie nya ho ka we pa na o mana kwanche no beti na ko fa oyo na ko dia be